מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

שיחיבו לי, רק שיחיבו לך, רק שיחיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימי הראשונים מציגים תמונה שונה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
3: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפתניות, נחשף. בתחילה בצהל הכישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והכביעו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים מתוכו.
5: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את התצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו בכוכבי 9816 תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
7: עבור. חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
7: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכחישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים.
9: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את הצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיית.
1: כן, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום חמישי בשבוע הוא כאן, הוא הגיע, ואו גוד, כמה אנחנו צריכים את היום חמישי הזה אחרי שבוע כזה שמסתיים לו ושעבר עלינו. אז אנחנו פותחים את היום הזה וחותמים את השבוע הזה עם השעתיים הקבועות, המוקדמות, הטובות שלנו כאן ברדיוס 100 FM, שעתיים של בוקר חדש. אתם מאוד מוזמנים להצטרף להשקים איתנו. אייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר. הנה לחצתי פליי ואתם שומעים את לולו, To Sir With Love. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית.

רדיו סמי FM, אני רוצה להזכיר לכם שכבר 7:16, כמעט 17 דקות אפילו. וככה עם כל הוונדרלנד הזה של ג'ון, אני רוצה גם להזכיר שאנחנו ברדיוס מזמינים אתכם להכיר, חשוב חשוב, את My Wave. מדובר באפליקציה חדשה לתמיכה רגשית, לחיזוק החוסן הנפשי. איזו יוזמה ברוכה. אפליקציה שמבוססת על בינה מלאכותית, שמתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים למשל בכוחות הביטחון, מרגישים שאתם צריכים את זה, חלק ממערך התמיכה, לא משנה. בואו, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave, לשימוש חינם לגמרי עד סוף השנה, קחו את ההזדמנות הזו. אתם עושים את זה באמצעות הורדת אפליקציה ב-W100FM.com, W100FM.com, שם אתם נרשמים עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM, וכך נקראת האפליקציה My Wave, תמיכה רגשית 24/7, אין אחד שלא צריך את זה בארץ הזו שלנו, קחו את ההזדמנות, חינם עד סוף השנה, אנחנו מעניקים לכם עם הקוד W100FM, תורידו את האפליקציה My Wave ב-W100FM.com. עכשיו, נועה, קילה, love song.

0: החדש עם שיר זהבי חיית. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

electric love. Do you really want to hurt me? ופה רק בטוב, עם כל הקלצ'ר של בוקר חדש, של רדיוס 100 FM, אותו אמצע השעה הראשונה, הראשונה שלנו ביחד. מקווים שאתם כבר איתנו, ערים, תפקדים, כי הנה מג'יק מגיע.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

בטח. לא, פריירים. בוקר חדש. רדיוס מאפר. הדג נחש. שבע 38 עכשיו. אנחנו משקימים איתכם אל תוך היום החמישי והאחרון בשבוע הזה. וננסי סינטרה, חכה כאן יפה בסבלנות עם These boots are made for walking. יאללה חברים, start walking.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100FM. בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. 100FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

טוב לאור. מחזירים אותנו אליכם אל המוזיקה. חצינו את רבע לשמונה, אבל יש לנו עוד מוזיקה טובה טובה. וגם חדשה להשמיע לכם. סינגל חדש לקאט סאי. נקרא אנימל, מתוך ה-EP החדש שלהם. ויש כאן קצת R&B וקצת גרוב. ובין היתר יש פה קצת מאד שירן, וגם מעומר פדי.

קולנוע. עומר מושקוביץ, עשה שרון ליפשיץ. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו גם עושים עוד קצת ממה שאנחנו אוהבים ויודעים לעשות כאן בכל בוקר. אמנם סוגרים שעה ראשונה ביחד, אבל תכף השנייה תצא לדרך. מקווים שתהיו כאן. אייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו חותמים את השעה עם בייס אוף בייס, The Sign. יאללה חברים,

0: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
9: תקשיב, זה טינדר.
10: ברור שזה טינדר.
8: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
11: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111. 100 FM רדיו.
18: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.
19: בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.

ביחד הם פותחים את השעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כן, ביחד, 8:05 דקות כמעט, עד 9, אנחנו עם עוד ועוד ועוד מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקה לבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, מצטרפים אלינו עכשיו, אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? האזנה הרבה שתהיה, בוקר טוב. מה?

0: פלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277. 100 FM רדיוס. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים...

0: והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

Price Tag. ג'סי ג'יי, בי-או-בי. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה. בוקר טוב יותר. רייג'ר עכשיו.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

0: נסיעת השכל, תגידי שטוב, אין שום בעיה חברים, אני אגיד יותר מפעם אחת אפילו. מה זה טוב? מצוין, כי הבוקר ברדיוס מ-FM בבוקר חדש, אנחנו עם סנסילייט אייס, מכשיר IPL, ביתי, חדשני, להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור מתקדמת במחיר שווה מה? מש, ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב, בזמן שאתם מתקשרים כוכבית 6141, אבל מי שרוצה לדעת קצת יותר, שלום ובוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל, אלן גיא, בוקר טוב, מה העניינים?
1: אלן, בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים.
0: מה זה בוקר טוב? יום חמישי כבר, ואנחנו ממש צריכים את היום הזה, הסופה שככה בא לנו ממש טוב, וגם השיחה איתך, כי סנסילייט אייס, אולי יש כאלה שעוד לא שמעו ולא מכירים, כי זה כזה חדש ומרגש וככה, יש שחקן חדש במה שנקרא בעולם עשרות השיער, ואנחנו נשמח שתספר לנו עליו קצת, אתה מביא בשורה.
1: נכון מאוד, אני אשמח, ללא ספק זאת בשורה, את יודעת, עלינו אצלך ביום שלישי השבוע,
0: נכון.
1: ואז היה סוג של אייטם חד פעמי, ככה, בגלל שהיו פניות של מאזיני התוכנית שלך, ומה שקרה אתמול, וגם שלשום במהלך היום, זה שהמשיכו להגיע פניות למרכז ההזמנות הארצי, mm-hmm. ממאזיני התוכנית שלך, ולכן עלינו שוב כדי לתת הזדמנות נוספת, ואת יודעת, כולם מכירים את סנסיקה, אני פוגש את זה ברחוב, אני פוגש את זה בכל מקום, וכולם הכירו אותנו עד היום ממכשיר הסנסילייט פרו, הפרימיום המוצלח של, שלנו להסרת שיער, באמת, מכשיר שאיפשהו הגדיר מחדש את כל מה שקשור להסרות שיער בבית עם סטנדרטים מאוד גבוהים, והיום אנחנו מציגים, איך אומרים, את האח הגדול, את הדבר הבא, הדור החדש לטיפול בהסרת שיער, וזה באמת מכשיר הסנסילייט אייס שציינת בפתיח. מה שיפה במכשיר הזה, הוא נבנה מתוך הלקוחות, מתוך הצרכים שלהם, אנשים ששיתפו אותנו, מה חשוב להם שיהיה במכשיר הבא של סנסיקה, מה חשוב להם בכלל שיהיה במכשיר ביתי להסרת שיער, ואני שמח לבשר שהצלחנו לתרגם את כל הצרכים של הלקוחות לכדי מכשיר הסנסילייט אייס. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר, באופן מסוים, מזיז הצידה את כל מה שהכרנו בעולם הסרת השיער, ומעלה עוד יותר את הסטנדרט שלנו בטיפול הביתי. מכשיר עם יחידת הקירור שאת תיארת בפתיח, בסופו של דבר, כשהטיפול מתבצע, כל פולס ופולס שיוצא מלווה ביחידת הקירור הזו שמקררת ומנעימה לנו את הטיפול, זה פשוט מכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם, שהיה ניתן להגיע עם מכשור ביתי לתוצאה שאנחנו מקבלים בקליניקה.
0: אז למי זה באמת מתאים? יש אנשים ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, רגע, אולי מכשיר חדש, אולי טכנולוגיה קצת יותר, פולסים יותר חזקים, נכון? אם אני זוכרת נכון, יש את הקירור, האם זה מתאים לי? האם זה מתאים?
1: קודם כל, חשוב לגעת בנקודה שבאמת מבדלת את המכשיר הזה משאר הפתרונות. בגדול, המכשיר הזה מגיע עם כל כך הרבה שדרוגים ותוספות מבחינה טכנולוגית. לצורך העניין, נתחיל אפילו מהנראות של המכשיר הזה. מכשיר שמהוצב להפליא, אני יכול לשתף אותך כך מאחורי הקלעים, שהיה צוות נפרד בסנסיקה, שהיה אמון על הנראות ועל הנוחות של השימוש במכשיר הזה. יש כאן מכשיר שמשדר יוקרה ואלגנטיות, הוא נראה כמו תכשיט, אמרה לנו אחת הלקוחות. בנוסף לכך, מבחינה טכנולוגית, מכשיר עוצמתי ביותר, יותר עוצמתי מכל מה שהכרנו עד היום. המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן זאת באמת דיוק בטיפול ותוצאות ארוכות טווח. ואת יודעת, אחד הדברים שהיו הכי חשובים ללקוחות בכלל ולמאזיני התוכנית שלך בפרט, זה מהירות הטיפול. הם רצו שנקצר להם את זמני הטיפול, וגם כאן אני שמח לומר, הצלחנו ובגדול. מכשיר שמוציא קצב פולסים באופן מסחרר, ברמה של שני פולסים בשנייה, עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שטיפול שפעם היה לוקח חצי שעה, לוקח היום 5 דקות, זה פשוט משנה חיים, וגורם לאנשים להרים את הכפפה, ושאלת אותי למי הוא מתאים, יש כאן מכשיר שמתאים גם לאותם אנשים שהיו בעבר במכון לייזר ורוצים להשלים או לחזק את הטיפול, ומן הצד השני, אנשים שעשו סכיני גילוח, שהווה, הורים לילדים מתבגרים שפתאום כולם רוצים פשוט לעשות טיפול, ובצד כל הטכנולוגיה השירה, את יודעת, אני חייב לשתף, לנו בחברת סנסיקה היה חשוב מאוד לשמר את הסטנדרטים שלנו גם בעולם השירות. ולכן על אף העובדה שמדובר פה במכשיר מאוד מאוד מתקדם, בוטיקי ופרימיום לכל דבר בעניין, כן. אנחנו עדיין מאפשרים לכולם להזמין את המכשיר לחודשיים ימים, לנסות אותו, לעבור הדרכה וליווי צמוד שלנו, ואם חלילה לא מרוצים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, לשמחתי הרבה זה לא באמת מכשיר שחוזר, הוא באמת נותן את התוצאות כמו שצריך, ויש כאן מגוון רחב של תוכניות טיפול, אחת מהן זה באמת לאותם אנשים בעלי אור רגיש, שעד היום נמנעו מלעשות טיפול כלשהו בהסרת שיער, פתאום הם מוצאים את עצמם עם המכשיר הזה מטפלים ומאוד מאוד מרוצים.
0: אז תשמע, אז יש לנו פה מכשיר שבאמת ככה עונה על כל הדרישות החדשות שאולי לא היו עד היום, ומספק צרכים חדשים לקהל שבאמת לא קיבל עד היום מענה. חתיך, נוח לשימוש, יש לו את כל האישורים שצריך. הרימו את הכפפה, המאזינים הרימים את הכפפה, בוא תספר להם מה הם מקבלים אם הם מתקשרים עכשיו ל-6141, מהצוות שלך, הנחות, מתנות,
1: 60 ימי ניסיון. אז חד משמעית, יש כאן משהו מיוחד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אגב, לקרוא לכל מי שיש לה עניין בעשרת שיער, יש גם את מכשיר הסנסילייט אייס, יש גם את מכשיר הסנסילייט פרו, אנחנו מתאימים את הצרכים, מה שצריך לעשות, אגב, אם יש כאן מישהי ששומעת אותי ויש לה מכשיר כלשהו אחר להסרת שיער, לא של חברת סנסיקה, ורוצה להשתדרג לדבר הבא, פשוט כולם לחייג אלינו הבוקר הזה, רגע לפני סופה של כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא, בנוסף לכך, שימי לב לזה שירה, מי שיחייג ממש הבוקר הזה במהלך התוכנית שלך, לטלפון כוכבית, 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-30% הנחה. Yes, 30% מהמחיר הרשמי באתר החברה. ובנוסף לכך, שימי לב לזה, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים את מה שהם עושים ומרימים טלפון לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. אני ממליץ לכולם, גם אם יש רק שאלה ואתם רוצים להבין טוב יותר, פשוט לחייג כוכבית 6141.
0: רוצים, רוצים. גיא צרפתי, תודה על השיחה. וחברים, אני מזכירה לכם שהיום יום חמישי, זה לא כמו בדרך כלל שאנחנו מדברים עם גיא, ואז אתם אומרים, אוקיי, אולי נדבר מחר, אולי נרים טלפון מחרתיים. זהו, השבוע מסתיים. עכשיו יש לכם את ההנחות. עכשיו אתם מקבלים מתנות דרכנו. כוכבית 6141, סנסילייט אייס, המכשיר החדש והמתקדם מבית סנסיקה. כל האישורים, כל היתרונות עכשיו מחכים לכם עם ההטבות, עם ההנחות, עם המתנות השוות. כוכבית 6141. אנחנו יוצאים לקצרצרונת. כבר חוזרים.
2: בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב. לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. התוכנית בחסות, קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2-6 חדרים. מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277. 100 FM
3: רדיו. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
4: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
9: תקשיב, זה טינדר.
10: ברור שזה טינדר.
8: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
2: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: מטורפת. בר צברי, גם אתם לא לבד, חבר'ה, אנחנו לגמרי ביחד עד 9, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. ממשיכים עם המוזיקה. סולדי עכשיו, קצת ככה קולות מאיטליה.
1: פריפריה פמולטו קלדו. Mamma stai tranquilla, sto arrivando.
0: Ragazzi, sì, mi starei per... Mi starei ferendo.
2: Come eri?

קרייזי, סיל, כמובטח. הנעים לנו את ארבע דקות האחרונות, אבל אנחנו סוגרים עכשיו את השעתיים שלנו ביחד נפרדים, וחותמים את השבוע הזה מבחינתנו, זהו, תם ונשלם. עד שיגיע הסופה, שאנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהשכמתם איתנו הבוקר, וליוויתם אותנו בשעתיים האלה של בוקר חדש. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף, ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. והפלוס הוא ענק. תתכוננו. אני שירה זהבי חיית, מקרייזי לקרייזי, באותו קרייזי, משאירים אתכם עם קווין, ונשתמע שבוע הבא.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם אנשים יקרים ואהובים, הנה הוא הגיע כאן כמו גדול, קוראים לו יום חמישי.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: אז אין כמו לפתוח את יום חמישי, מוסיקה טובה, לטבל אותו באהבה וקצת בסוף להוסיף את הפלוס, והנה סידרנו לכם אחלה כניסה לסופש. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורכת המוסיקה, קובי גרפסקי וירושי בנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם יותר ממוזמנים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם. יאללה, כתבו לנו, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם.

מישהו שולח את השיר הבא. תגידי משהו, תגידי משהו, גם אם סיפרת לי בעבר, תגידי משהו, תגידי משהו. רק לדעת שהכל בסדר איתך. תגידי משהו, תגידי משהו. אל תעלמי כמו אבק, תגידי משהו. אל תשברי שוב, אל תשברי שוב את הלב. מנסה למצוא סיבה לשתיקות שלך, להבין מדוע את שותקת כמו ים. זוכר תמיד את המילים שלך, אמרת לאהבה יש דרכים לספר. אז תגידי משהו. תגידי משהו, הכל יהיה בסדר בסוף, אף אחד לא ישבור לך את הלב. תגידי משהו, את יודעת שאותך אני אוהב?

אתמול עבר על כולנו יום מאוד קשה. ולפעמים כולנו צריכים את החיבוק הזה מבחוץ. שייקספיר סיסטר, מכירים? זוכרים? אז הסולנית מרסלה דה טרויט פרסמה אתמול פוסט לזכר הקורבנות של הטבח, 7 באוקטובר. אז מכאן אליה בחזרה, שולחים חיבוק ותודה על התמיכה.

נשארת איתכם עד השעה 12. בינתיים אני רוצה לספר לכם שאם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים ובין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו הזדמנות שלכם. קאטה גרופ איתנו השבוע, והיא שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בכפוף לתקנון.

0: עכשיו כל מה שנשאר לכם לעשות, פשוט להרים אליהם טלפון, כוכבי 9816, כוכבי 9816, מדובר בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שרק מעצים את חוויית המגורים, במחירים שפשוט לא היו כאלה. תרימו טלפון ותיווכחו בעצמכם. כוכבי 9816, כוכבי 9816, אני אספר לכם שקאטה גרופ היא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, היא בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד באיכות בנייה גבוהה ותכנון מוקפד. קאטה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה פשוט יתרון אדיר. אז קדימה, יאללה, תתחדשו בדירה. כוכבי 9816, זה הטלפון של קאטה גרופ, כוכבי 9816.
1: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
3: 100FM, רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל. 100

0: השבוע השמענו לכם את השיר הבא והשמעת בכורה חדש דנדש, יובל רפאל ומתיסיהו. הנה, קבלו אותם שוב עם Carry On. חדש, עדיין חדש.
1: In a world that turns so quickly, where the truth is hard to find, where a mother holds her heartbeat like a flower.

עודד כותב את המשפט הבא, ומאוד אהבתי אותו, אז תקשיבו טוב. המוח הוא איבר מדהים. הוא עובד 24 שעות, 365 ימים בשנה, מהרגע שאתה נולד, עד הרגע שאתה מתאהב. אהבתי.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. תקשיבו רגע לכל הזה.
5: כל בדרך עומד, בגשם נרדם.
4: מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
16: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.

איך שהיא רוקדת, לרקוד אני לא, לא, לא. אבל לספר לכם, לשתף אתכם ולהקריא את מה שאתם כותבים לגמרי, כן? סיוון כותבת, כמה מושלם לפתוח את הבוקר ואת הסופש עם תוכנית האהובה שתמיד מצליחה להעלות לי את החיוך. אני שמחה שאת מחייכת עכשיו. וגם להרגיע אותי לאורך כל היום, דבי מאחלת לכולם סוף שבוע נעים, רגוע, מלא באהבה. שנמשיך לבחור באהבה, בקבלה ובטוב. גם היום ובכל יום, כותבת דבי.

אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע היום עם קאטה גרופ, ואם אתם חושבים על לרכוש דירה, אם אתם משקיעים, בין אם אתם, או אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, זו עכשיו בהחלט ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה, דירות מעוצבות ומובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, יש להם מחיר מנצח, הכל בחפוף לתקנון. עכשיו נשאר לכם רק להרים טלפון כוכבי 9816, זה הטלפון כוכבי 9816. אנחנו מדברים פה על בניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שפשוט לא היו כאלה. אז תרימו טלפון אליהם עכשיו ותבינו על מה אני מדברת. כוכבי 9816, כוכבי 9816, קאטה גרופ, חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה. הם בונים פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד החברה הזו, באיכות בנייה גבוהה, התכנון המוקפד שלהם, קאטה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. אז יאללה, תתקשרו ותבדקו את הכל. כוכבי 9816, תבינו על מה אני מדברת. כוכבי 9816.

חברים, אני מזכירה לכם שיש לכם אפשרות לבקש שיר בוסטר. שיר בוסטר זה שיר ככה שמרים אתכם, מעיף אתכם, זורק אתכם למקומות אחרים, גבעים חדשים. פשוט אתם לא יכולים להישאר אדישים אליו. ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם שיר הבוסטר של יעל, שגם מאחלת לכולם סוף שבוע נפלא אחרי שבוע לא פשוט, אז שיהיה סוף שבוע נפלא לכולם, מלא באהבה, מנוחה וזמן איכות. והנה שיר הבוסטר שלה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לסופש.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף דקל קמילה.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע קרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, 100FM רדיוס.
11: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
12: בקפריסין אולי?
11: יפה!
12: איך ניחשתי?
13: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
14: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, יצאנו לדרך עם השעה השנייה. המשיכו לכתוב מסרים של אהבה למי שבא לכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ואנחנו ממשיך.

עידית מאחלת לכל המאזינים הנפלאים סוף שבוע נעים, רגוע, שלב, מלא במנוחה טובה ורק אהבה. ברור שצריך אהבה, צריך גם שמחה ואושר. אספה אני מוסיפה, האושר הוא לא יד להגיע אליו, אלא דרך לצעוד בה ביחד. הנה שיר מאושר שפני מבקשת. Don't worry.

0: לי דווקא יש אהבה ענקית לתת לכם, אבל לא רק. שימו לב, חברים יקרים, אם אתם חושבים על לרכוש דירה או אם אתם רוצים להשקיע. בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו בהחלט ההזדמנות שלכם. אנחנו היום עם קאטה גרופ ששוברת את שוק הנדל"ן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח, הכל בכפוף לתקנון. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 9816. כוכבית 9816, מדובר פה בבניינים חדשים, דירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק, עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שפשוט לא היו כאלה. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 9816, כוכבית 9816, קאטה גרופ, חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד, באיכות בנייה גבוהה, תכנון מוקפד. קאטה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון פשוט מטורף. כוכבי 9816, זה הטלפון, כוכבי 9816. התחדשו.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חבר.

אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111

עידן מבקש למסור דרישת שלום למשפחת נווה שנמצאים בהונגריה ומקשיבים לנו עכשיו. איזה כיף.

0: אז למשפחת נווה שבהונגריה, כל הכבוד על ההתמדה ועל ההזנה. דרישת שלום חמה מעידן, ואיציק מבקש למסור לכולם החמישי שמח, סוף שבוע מקסים, ואת הסופה שלו הוא מבקש לפתוח עם יגאל בשן והשמיים.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני,

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

רז מושטר, דרישת שלום חמה, וברוריה כותבת, מתרגשת, הנכדים שלי, התאומים, אורי וליאם, חוגגים בר מצווה. אז אני רוצה לאחל לכם, אהובים שלי, שתמיד תהיו מאושרים, אוהבת אתכם הכי הכי בעולם, סבתא ברוריה. הנה החדש של נועם בתן, מביא.

אהבה אמיתית לא אמורה להשאיר אתכם בערפל, מגיע לכם קשר שבו האמת ברורה, שבו אתם לא צריכים לנחש איפה אתם עומדים. אל תיתנו למערכות היחסים שלכם להיגרר רק בגלל הזיכרון של מה שהיה פעם. תהיו אמיצים מספיק כדי לדרוש את האהבה השלמה והיציבה שמגיעה לכם. לפעמים המוסיקה מצליחה לנסח את מה שהלב שלנו פוחד להגיד בקול רם. שדולורס המנוחה הסולנית קרן בריס כתבה את המילים המחשבות של השיר לינגר. היא הייתה רק נערה צעירה עם לב שבור, הסתכלה על אדם שהיה כל העולם בשבילה ושאלה אותו שוב ושוב, האם אתה חייב לתת לזה להיגרר? אז הנה בשבילך דוד ובשביל כולנו. Lingered.

0: אנשים יקרים ואהובים חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, זו בדיוק ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ איתנו היום שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, המחיר מנצח. הכל בכפוף לתקנון, תרימו טלפון ותתחדשו, כוכבי 9816, כוכבי 9816. מדובר פה בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שפשוט לא היו כאלה. אז תרימו טלפון, כוכבי 9816, כוכבי 9816. קאטה גרופ, חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, הם בונים פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מוכרת מאוד באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון מטורף. כוכבית 9816, תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 9816.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

גאווה פלוס, רדיוס 100FM. אז אמרנו שאנחנו תוכנית חובקת עולם. כן, מה אכפת לכם? תנו את התואר. היינו במי שמאזינים לנו בהונגריה, ועכשיו אנחנו עוברים ללירון שמאזינה לנו ממקסיקו. Shine bright like a diamond. שיר הבא מוקדש לך. Shine bright like a diamond. 2 בלילה את יושבת להזין לאהבה פלוס, זה מעניין.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, וגם את השעה הזו אנחנו נחתום עם בוסטר, הפעם הבוסטר של הדר, שכותבת אחרי היום הקשה של אתמול, מקווה שהיום ובהמשך יהיו ימים טובים ושקטים, שבת שלום ומבורך ובשורות טובות, והבוסטר שלה הוא Everyday People. חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11 עם עוד מסרים ובקשות שלכם.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: 10 שניות למהדורה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
12: 4 שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
14: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
12: אירוע חריג בצהל, 4 לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: 4 חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מדמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
12: לידיעת הנהגים, הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
16: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אתם ממשיכים לפתוח את הסופה שלכם בצורה הכי טובה ומיטבית. הוואטסאפ שלנו למסרים 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גמור. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אביתר לעומת זאת מחכה למלאך.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. שרון כותבת בוקר חמישי, ואיזה כיף שיום חמישי הגיע, אבל רק לי הוא מרגיש היום כמו יום העצמאות אחרי היום הכל כך קשה אתמול. המעבר חד וקשה, והיא צודקת, אבל השיר שהיא ביקשה מחזק את מה שאנחנו מנסים לעשות כאן כל יום מחדש, ואולי במיוחד אחרי ימים קשים כמו אתמול.

אנשים יקרים, אם אתם חושבים על לרכוש דירה, או בין אם זה להשקיע, משקיעים, או אתם חפשים דירה למגורים, זו הזדמנות שלכם עכשיו. קאטה גרופ איתנו היום, הם שוברים את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מוצבות ומובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, המחיר המנצח. הכל בחפוף לתקנון, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 9816, כוכבית 9816. מדובר פה בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. התקשרו עכשיו כוכבי 9816. קאטה גרופ, חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מאוד מוכרת באיכות בנייה הגבוהה שלה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. אז תרימו טלפון ותתחדשו.

0: כוכבי 9816, כוכבי 9816.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM רדיוס. לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
8: 100 FM רדיוס.
9: זליג שומע?
10: מקשיבים לכם.
11: זלי גרבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

הדס כותבת, היום עובדת מהבית ואיזה כיף ככה אתכם ברקע, התגעגעתי מלא, האמת היא שגם אני. שיהיה יום חמישי שמח עם בשורות טובות ואהבת חינם, ושיתחיל עם השיר הבא.

שמואל כותב, יום חמישי, כמעט סופה שניים לכולם. והנה שיר שהוא מבקש, שאולי יעזור לחיוך למרח על הפנים, אחרי השבוע הלא פשוט הזה שעברנו.

עכשיו חברים יקרים, חדש דנדש, כל העולם שלי אתה, עידן רייכל יחד עם רננה חובב, שהייתה איתו בדבויס.

0: חברים יקרים, אם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו בהחלט ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדל"ן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח, הכל בכפוף לתקנון. תרימו טלפון עכשיו לכוכבי 9816, כוכבי 9816. מדובר פה בבניינים חדשים ודירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שפשוט לא היו כאלה. אז תרימו טלפון עכשיו, כוכבי 9816, נצלו את ההזדמנות, כוכבי 9816. קאדה גרופ, חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מאוד מוכרת באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד שלה. קאדה גרופ, חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. כוכבי 9816, כוכבי 9816.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת ב-10 בבוקר אהבה לטינית חוזרת עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים וכל האהבה שבעולם.
8: אהבה לטינית עם קיקה סמואל, שבת 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

אז שי כותב לנטלי, אהבה היא כמו מגדל, לא מגיעים לפסגה, לפסגה בקפיצה, אלא עולים אליה לאט, מדרגה אחר מדרגה, בונים אותה במעשים, בחינות, באמון, בנוכחות, בכל אותם רגעים קטנים שבהם הלב פשוט אומר, אני כאן בשבילך. כשמשהו באהבה נשבר אפשר לסלוח, אבל גם לסליחה אין מעלית, היא עולה במדרגות, בזמן, בסבלנות ובעיקר במעשים. כי אהבה אמיתית נטלי לא נמדדת רק בכמה גבוה הצלחנו להגיע, אלא בכמה הלב שלנו מוכן לטפס מחדש זה אל זו, גם אחרי שנפלנו. ואם יש משהו שאני מאמין בו, זה שאהבה ששווה באמת, שווה גם את הדרך חזרה.

0: אנחנו ככה לקראת סיום, אני רוצה לספר לכם שרדיוס רוצה להזמין אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזון החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. My Wave, תמיכה רגשית. 24/7.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רעה של טיק.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. זה הזמן לשלוח אתכם לסופה שלכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שהצלחנו לגרום לכם לחייך, לעשות לכם נעים בלב. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה, יורי שיבנוב, סשה משורוב, הטכנאים העיקריים. אני הייתי ג'יני, הנה בלו. ואנחנו נשתמע בראשון. יאללה, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכילי בפרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: דלתות עבור.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
13: 4 שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
13: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן מהליכוד וטוענים כי הפרה את נעלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
16: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת, אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה, וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד, ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
13: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
11: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
20: תודה, זה חיוכון היה לך בסוף. שמעו עליך שום חייך, שמעו עליו שום חייך, מה?
21: מוזיקה זה!
20: הוא עשה כזה. עד כאן, נפל שוי שאני מחייך עכשיו? ועכשיו.
22: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
23: Now on your radio.
24: Emetnon Sirvot Radio.
23: Olan Radio Tabakum.
24: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
20: כבר יום חמישי. אחרי השבוע לא קל שעבר עלינו. פותחים את מנהרת הזמן.

0: נכנס הזמן ברדיו סייפה, מיוזיק איז אבריטינג. תודה רבה רבה על כל המחמאות לגבי אתמול והשידור שהגיע אליי בפרטי, כאילו מחמאות על השידור שהגיע אליי בפרטי. תודה רבה רבה שנדע רק ימים שמחים, וכמובן זה שחזרנו לשידור רגיל לא אומר ששכחנו ואו סלחנו. ונימן
1: The Time Tunnel.

לבקשות בטלפון, לא כמו בפייסבוק, ברור שבפייסבוק יותר, כי גם אישית, ברמה אישית, יותר נוח לי בינינו, בואו, כי לא אף אחד לא שומע. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש לכתוב אך ורק מתחת לפוסט היומי בתגובות. פוסט היומי, רגע, שנייה, תוריון, תקחתי, תראה. הלאה.

0: גויה, גויה, גויה, גויה, גויה, איטליאנו.
1: גויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מחילי בפרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה!
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111 אחת אחת.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

משמיע הרבה את להקת אבא ירון, אבל לא תשאיר את The Day Before You Came, את צודקת. משמיע הרבה את להקת אבא ולא הרבה את השיר הזה. אני אגיד לך למה, זה שיר נהדר. ואת מבקשת אותו עכשיו כי את באוטו עכשיו וממש רוצה לשמוע בפול ווליום. אבל שיר אורכו כמעט 6 דקות. ואני מנסה כך לקצר באלגנטיות בלי שנרגישי. ותגיד לי, יו ירון, תודה על השיר. ואז אני מוריד את השיר מהדינדון. ואת לא שמה לב אפילו זה השיר. מהשידור 902 99 80 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל תעשו לייק לייק ענקי בחזרה איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב הבקשה שהכי תעשה לנו את זה לא זו נמרוד והפרס 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה מתחם המסעדות הקשרות ומגדלי בסר פתח תקווה

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו בכוכבי 9816 תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

הגרסה הקצבית, עידית לוי צנטי, זו הבקשה שלך, ואת מוסרת ירון, אתה רואה, חסכתי לך פינת פוך, לא תודה רבה באמת, להוריד עכשיו את הפוך, להתחיל לפרוז אותו, לנער, זה סיפור, אז תודה שעשית את זה. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן, עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יואל בוסקילה כותב בדף הפייסבוק, חזרתי לארץ לאחר היעדרות ארוכה, התגעגעתי למוזיקה של התוכנית. לא הבנתי. למה לא שמעת אותי בחול דרך האפליקציה של רדיו סמי FM? צדק המאזינים יש לנו בחול? גם לשעות לא נורמליות. בפעם הבאה, אפליקציה.

0: הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החוד ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: טוב, חייבים להכניס את השיר הזה אחרי הפרסומת של אינטליגו. זה מתבקש.

0: הכנסת. פופ ישראלי, פופ ישראלי במיטבו. ריטה עם גידה, מן הרץ הזמן, רדיו סמאטה עם תוכנית הצהריים של ישראל עם בקשות השירים שלכם. קשה מאוד לצלוח על כל בקשות השירים, אבל היי, אני אנסה. בקשות לטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מן הרץ הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. סמדר פרחי כותבת בדף הפייסבוק, אני ויובל חמו המתוקה יושבות בשיעור ספורט ורוצות לבקש לך את דנסינג קווין. תודה מראש, אוהבות. אבל פתחתי את השידור שיר רביעי, חמישי, זה עם להקת אבא בשיר אין מידך. אבל אני בדנסינג קווין. לא רצו. החלפתי לזה. אותו...
1: מיסטר.
0: בדיוק.

0: תזמן טוש, ברדיו ב-FM אמוש. וואי, כמה בקשות! יש את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו, את הבקשה הזו. אז בואו נעשה דר, ליאת, זו הייתה הבקשה שלך, בלמאש. Living on the scene, אחי, 80's בארץ, אני איתך בעניין הזה. וזו הבקשה שלך, אורי, ברור שאפשר. דיסקו אינפרנו, יפה שביקשת את הביסו של טינה טרנר או זה, המקורי של הטראמפס. הלכתי דווקא על הטראמפס, אבל אפשר שהזכרת את הביסו של טינה טרנר, הוא בהחלט שווה השמעה מתישהו. איך שר אמרו תינבון, לא היום, אולי מחר.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

אני חולם היום? מה זה חולם? בהקיץ. מספיק את הבקשה שלך, עדן, וזהו, סיימנו שעה. נתראה מיד, נשתמע. אנחנו אומרים.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
9: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבישראל החליטו הבוקר לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, בשעה זו הדיפלומטים הבריטים עוזבים את הקונסוליה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
12: צפי לפקקי ענק בעקבות הפגנות חרדים שצפויות להתקיים היום אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
14: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע. אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
12: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
15: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת, אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה, וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
16: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: עוד פעם חייכת, והפעם נתת עם ככה איזה גאפ, איזה שקט כזה.
21: מוזיקה זה!
20: מה קורה שם אחורי הקלעים? סקרנתם?
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
23: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
20: ואפופו מה שקראת, וואו, זה מיום ליום מתפתח ומתפתח, מי יודע, מדרדר ומדרדר. לכל מאזיננו בקונסוליה הבריטית, אני חייב להקדיש משהו. זו בחירה נבונה? לא חשוב.
24: The Time Tunnel.
20: Exactly.

0: איזה זה עכשיו? למה איזה זה עכשיו? בואו נלך על בקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, אבל מה טוב, כי גם ככה קשה, ועברנו שבוע קשה, ועשו טיפה נשמה.
1: מנהרת הזמן

comes by. ליטל סיספדס, זו הבקשה שלך. אכן עבר לנו שבוע לא קל. יש גם יום זיכרון עברי לשבעה באוקטובר, וגם השבעה באוקטובר עצמו.

מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. חגי, זו לא בקשת זהב, אבל בקשה סטנדרטית, כאן במנהרת הזמן, רדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל, Modern Talking. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתחם איטליה. מסעדות כשרות בפתח תקווה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: לה וקה לוקה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליסט.

0: ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן.
10: שאלה.
9: השטג ירון אשבל.
10: שואל של חבר טוב. אנא, פינת הפוך אנחנו, עדיין פינת המזגן.
11: פינת המזגן.
10: המזבוך.
11: השיר ש...
10: לא, בסאונד זה מזגן קלאסי.

אלינה אברמוביץ' הבידה ירון, יכול להיות שזה שקט מדי בשבילך, אז קודם כל זה לא כזה שקט. דבר שני, איך אני יכול להגיד לשיר כזה? לא. אין סאונדים כאלה, אין, לא, רוקסי מיוזיק, הנה אני אומר.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

את הזוהר ברדיו סוואי FM Music is Everything. אנחנו עם פינתנו המצליחה. אני לא אסבול להשמות כאלה. מצליחה. יון, מה אם נפה שמה בתוכנית? סליחה, אין נפה שמונים. ביום ראשון היה משהו, מה היה? אני זוכר. Get the balance right. הנה, אני זוכר. Anyway, זו הבקשה שלך, ניר, ברור שאפשר. נאצי בוזגלו, הבנת? אכן כן, היום כבר יום חמישי, איך זה קפץ, והיום מהמסיבה שלנו.

0: מכת הגוף שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816, מכת הגוף, בנויים אחרת.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
10: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

צהל פורט עם כל הכבוד לטינה טרנר, ויש המון כבוד בבית הזה לטינה טרנר. אין על הביצוע הזה של קרידנס קלירווטר רווייבל, אין, עזוב אותך. ומה זה השיר הזה של Be Tender With My Baby? לא יודע, פחות. אבל פה, בייבי, סיגלי כהן, אין למייקל ג'קסון שיר שנקרא There Is Something About You, Baby. את מתבלבלת, כנראה קוראים לשיר משהו אחר, צריך לעשות גוגל או לשאול את צ'אט ג'י-פי-טי. פלס את אמיר אלקיים, די עם שירי מייקל ג'קסון נידחים, גם ככה קשה. ועידן גוב, כבר ראינו הפרק הזה של Any Are You Okay, בובת האחיה, וכו וכו וכו. מה, לא הקשבת?

0: אילן יהב, אתה מדווח שהיום יש יום הולדת לרוברט קול גנג, מקול אנד דה גנג. אתה יודע שהוא חבר שלי, טוב. מה זה, אח על מלא, כאילו...
1: Hi, this is Robert Cool Bell, Cool and the Gang, and you're listening to You're Own Ishmael. Yeah!
0: Yeah!

באוקטובר חזרתי לשדר. לקח זמן, בהתחלה שירים עבריים עצובים, לקח איזה 3-4 חודשים עד שלאט לאט התחלנו לעלות בהדרגה חזרה. ואפרופו יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לברונו מארס. הוא היה הופעה בינלאומית האחרונה כאן בפארק הרקום בתל אביב, ביום 2, ב-4 באוקטובר, ואז ב-7 באוקטובר בערב. ב-7 באוקטובר בבוקר הוא ישן כמו בול עץ, אל תשאלו אותי איך אני יודע את זה, ואז התחילו הזעקות בבוקר של ה-7 באוקטובר, והוא ישן כמו בול עץ, הוא לא שמע כלום. נכנסו אליו לחדר, שלפו אותו מהמיטה ההפקה שלו, לקחו אותו איכשהו, איך שהיה אפשר בבוקר הארור הזה,

מיכל דורון יצקן, אכן כן, בוי ג'ורג עכשיו יחזור, נקווה שנפתח שוב את ההופעות בישראל כפי שפתח כמעט, כמו שאמרנו, את ההופעות ever בפארק הירקון בתל אביב. יו, אני לא שם לב.

שם לב לשעון ורואה, כאילו מה זה מאורגן ומרוכז כאן בכלל לא, שיש לנו עוד שעה ביחד. בוא נראה מה נספיק.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
10: זליג שומע?
11: מקשיבים לכם.
12: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
13: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: יואו, פרקתם את המערכת. שומעים עליי שאני לא משתלט. Don't worry, be happy, everything is under control.

0: כבר אמרתי את זה, נועם, ראיתי את אלס אבויה בטיקטוק מופיעה בלונדון כאלה, למה לא? אחלה שמה עולה. קשה לה קצת להשתלט קולית כמו פעם, אבל סבבה, למה לא? אני בעד. מנהרות הזמן ברדיס מ-FM Music is everything. חגי מבקש בבקשה, פליז, לפני שהקיץ הולך לגמרי, הוא כבר הולך, אתה יודע, אתה מרגיש את זה. טיפה קריר, טיפה פה, טיפה שם. אם אפשר, שיר של אטוואן כמו D-A-S-E-O. כי תכף ייכנס החורף, ירון, ולא תוכל להשמיע. מה אתה אומר?
1: The Time Tunnel.
0: צודק.

טקסט. 902-9980 זה הטלפון ב-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נירית שבי, זו הבקשה שלך, אדי גרנט, אלקטריק אבניו. בואי! את יודעת על מה הוא שר? על המהומות בבריקסון בשנות ה-80.

0: כאן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף

0: לפני המבצע.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
5: נו, איך אפשר לשים אחרי הפרסומת הזו שהיא רומנטית? אז אני בואו לא בינת ברוך, לא בינת מזל, לא כלום. שיר, איך הם אוהבים שירים שקטים? לא, זה משהו.

האמת זה בעתו, אפילו טוב מאוד, אני מודה. ריטה אלישיב, הבקשה שלך, הגרסה של ההני דריפרס מה-80s, ל-Sea of Love, כמעט שכחתי איך קוראים לשיר, ותודה רבה על מה שכתבת. ענת ברזילי, גם תודה רבה על מה שכתבת. כמה אנשים שימחת עכשיו עם הבקשה הזו של אורן מקיי?

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.
2: She's crazy like a

0: קבוצת הגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816, קטגור, בנויים אחרת.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה ואקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים וכל האהבה שבעולם.
11: פלטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
13: הגיע הזמן להכריז על בקשת הזהב להיום. פתחנו את השידור היום עם טראג'די, דווקא בגרסה של סטפס ולא בגרסה של הבי ג'יז, ולא סתם פתחתי עם זה, ברור, אחרי הימים הקשים שעברנו וימי הזיכרון הקשים שעברנו והזיכרונות הכואבים, אז ברור שהשיר הזה סוג של העביר אותנו לימים רגילים במרכאות. לא יודע, זאת אומרת, לא זכרתי, לא, הצלחת לבלבל אותי, או שהצלחת, סליחה, לילי, זאת את, הצלחת לבלבל אותי לגמרי, עם הבי ג'יז והשיר שלהם שנקרא Israel. הידעתם שיש שיר כזה? אני מתחיל להתבלבל אם זכרתי או לא זכרתי, או כן זכרתי או לא ידעתי. הבי ג'יז בשירם Israel משנת 71.

בוודאי שאני מכיר את זה, לא זכרתי שזה קיים. עכשיו כשאני שומע את זה, כאילו, הם ביקשו את זה מני בעבר? הביג'יז עם ישראל. זה יצא לפני 55 שנה באלבומם טראפלגר משנת 71, והם שרים, היו לך את הבעיות שלך ישראל. ראיתי את כולן, אבל את שמת את הכתובת על הקיר, ישראל. ראיתי אותך נופלת, בכיתי עבורך. קחי אותי לזרועותייך, ישראל. זוכרת אחרי השבעה באוקטובר להיות בקשת הזהב, נו, כאילו זה מבול. לגמרי יש לך לילי 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. מדובר במתחם של 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה, המתחם לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, כאילו איטליה, מגדלי בסר פתח תקווה. שיחוק, ברכות, כל הכבוד, תהנים.

0: הם כותבים ומבקשים עוד שירים ועוד שירים.
1: טלי, אם היה לי שקל כל פעם שביצוע של אילוז'ן ושידעת את השיר אילוז'ן, היה לי דלי מלא בשקלים. גלעד קפילו כותב, בקשת הזהב אדירה, ביקשתי את השיר הזה איזואל של הבי ג'יס בעבר. תוכיח, תראה מסמכים, תראה סימוכים. ורמי מציע, ירון, תלמד את הדור הבא עכשיו עם השיר החדש New Religion. זה הסיפור של Faithless. מהו המקור? זה המקור. Insomnia. נו, למדו?

0: כבר עשינו ספשייל כזה. שירים שהילדים מכירים. שירים ישנים שהילדים מכירים. נראה לי בקצב הזה עם Ring My Bell ועם זה. סומניה צריך לעשות חלק שתיים בקרוב. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה רבה על ההזנה, סורי שלא הספקנו את כל הבקשות, הערב המסיבה שלנו, פרטים על המסיבה בתל אביב, בדף הפייסבוק שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם, נשתמע בראשון, ואלה שבאים מסיבה היום, נתראה היום.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
3: תקשיב, זה טינדר.
4: ברור שזה טינדר.
2: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
1: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
11: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: זליג שומע?
24: מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
25: דה דה דה דה דה
0: דלתות עבור.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שיבושי תנועה כבדים צפויים היום בשעות העומס בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 בעקבות הפגנות ענק שמתכננים אנשי הפלג הירושלמי. המחאות יערכו בהוראת הרב עזריאל אוירבך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים השבוע בבאר שבע ובאילת. ההחלטה לצאת לרחובות מגיעה גם על רקע עימותים שנרשמו השבוע במודיעין ובבת ים, שבהם מאות מפגינים מנעו ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית. בית המשפט העליון דחה פה אחד את ערעורו של דניאל קדר שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של יזם הנדלן אלדד פרי, והותיר על כנו את עונש מאסר העולם. השופטים קיבלו את עמדת המדינה וקבעו כי מכלול הראיות יוצר תמונה ברורה וחד משמעית. פרי נורה למוות באוקטובר 2021 בחניית בית כנסת ברחובות על רקע סכסוך כספי שנגע לרכישת דירות בפרויקט נדלן של קבוצתו. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה ב-2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
19: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
4: הסופרת והמשוררת הקנדית אן קרסון היא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, כך הכריזה היום האקדמיה השוודית. ועדת הפרס נימקה את הבחירה במכלול יצירתה הנועז והחדשני. שוויו של הפרס, שבו זכתה, עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות, סכום המורך בכמיליון דולר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
25: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
24: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
26: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות.

0: מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
2: תקשיב, זה טינדר.
3: ברור שזה טינדר.
1: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
0: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
11: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאי.
12: La Vaca Loca!
13: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: סוט קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277. 100FM
1: רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שאני אימפריה רמקול עם הצפת כנרת טבריה אחלה צחוק עם הטרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה. כאן אסף גרנית, אל תתפסו על הלב של הבית שלכם.

0: 60.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
3: תקשיב, זה טינדר.
4: ברור שזה טינדר.
2: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
5: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. קליבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
15: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

0: בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתום
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: קבוצת הגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816, קטגור, בנויים אחרת.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: לפרטים כוכבית 3277.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Amigos, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: La Vaca Loca.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
5: ומיטב ההופעות.
4: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתום.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומים.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
18: תקשיב, זה טינדר.
19: ברור שזה טינדר.
17: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
20: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומקס.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם. תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
18: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
19: עבור. חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המפגינים החרדים חוסמים את כביש גאה בכניסה לבני ברק. מפגין אחד נעצר אחרי חילוץ בכוח של חייל שהתאגדו סביבו עשרות חרדים. במקביל נעשה שימוש ברימוני הלם ופרשים. איתי גלון כתבנו בכניסה לירושלים.
20: כ-1,000 מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני כעת מפגינים באזור גשר המיתרים בירושלים. הם חוסמים את הכבישים מכל כיווני התנועה, וכעת נרשמים גם עימותים בינם לבין אותם נוסעים שנמצאים בכביש, מנסים בעצם להמשיך בנסיעה. כוחות שיטור מנסים לפזר את ההפגנה הזאת בכוח, ובסופו של דבר כעת, גם בשעה זו, הכבישים עדיין חסומים לתנועה, כשבמקביל שיבושים בתנועת הרכבת הקלה.
19: שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר 5 אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל, נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הודיע על פרישתו מהארגון. כהן, ששימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול, כיהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר, ונפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהאיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
21: האיש הערת נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. שלוש שנים הוא שתק, ועכשיו אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב בשמונה במהדורה המרכזית, חדשות 12.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
22: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן בחדשות 12.

0: בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Advil Forte, עד 8 שעות ללא כאב.
3: Advil, לכאב המחזור שלי.
4: Advil, לכאב הראש שלי.
5: Advil, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, Advil Forte חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבי 66-60.
8: במאני טיים, רק עסקת.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
11: תקשיב, זה טינדר.
12: ברור שזה טינדר.
10: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
0: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
13: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
18: Shepherd on the radio.
19: Bah, the voice of peace radio's 100 FM. Playing madness. The return of the Los Palmas 7.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: FM 100 and Tim Shepherd.
18: Yeah. Let's do some Beatles.

talk for hours.

0: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה. לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: La Vaca Loca.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
6: ומיטב ההופעות.
5: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: על הפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: פיס. is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM
8: דלתות עבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
9: דלתות עבור
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
11: אחרי שעתיים וחצי של הפגנות וחסימות כבישים, גם בכניסה לירושלים וגם בכביש גאה סמוך לבני ברק, המפגינים קיבלו הוראה ממארגני ההפגנה, אנשי הפלג הירושלמי, ומתפזרו מרצונם. כרגע הצירים נפתחו, הכבישים נפתחו, הפגנה קטנה עדיין מתקיימת בציר ז'בוטינסקי ליד בני ברק.
10: המורדים החותים בתימן הזהירו עובדים במתקני הנפט בסעודיה מפני שהייה באתרים המהווים יעד לתקיפה וקיבלו אחריות על תקיפת נמל התעופה בריאד. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מטוס אחד נפגע ועלה באש, בעוד בסעודיה טענו כי ירתו שני טילים בליסטיים ונגרם נזק למתחם רפואי ולגן ילדים. במקביל דיווחו כלי תקשורת בתימן כי מספר אזרחים נהרגו בתקיפה אווירית סעודית לעבר אוטובוס נוסע. שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר חמישה אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע על פרישתו מהארגון. כהן שימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול וכיהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר. הוא נפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
6: לבקה לוקה!
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
10: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חושבים על לרכוש דירה להשקעה? חולמים על דירה למגורים? קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן ונותנת לכם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. עכשיו, בכוכבי 9816, תקבלו הזדמנות להגשים את החלום ולרכוש דירות מעוצבות ומאובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית בכמה פרויקטים שונים, בזמינות להיכלוס קרוב והכי חשוב, במחיר מנצח. דברו עכשיו עם הנציגים של קאטה גרופ, החברה הוותיקה שהיא בית אחד ליזמות וביצוע בסטנדרט הגבוה ביותר. קאטה גרופ, כוכבי 9816. רדיוס, מוזיקה חדשה.

0: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה, לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הקואליציה. עוד בתוכנית, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ומנהל המרכז הרפואי מאיר, פרופסור יעקב חן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.

0: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
1: אדוויל, לכאב הראש שלי.
2: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
6: תקשיב, זה טינדר.
7: ברור שזה טינדר.
5: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
8: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
13: תקשיבו רגע לקול הזה.
14: כל בדר עומד בגשם נרתם.
13: מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice of

חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי גם את עובדת קצת יותר מדי ככה וככה.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה, לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות.

0: קיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: געגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
10: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: אתם איתנו? תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין.
1: 100 FM רדיוס. מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: הלו.
2: באג 2000. כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנבאום.
1: התחלנו. היו קצת ברייקים, היו קצת חגים, היו קצת עניינים. אנחנו באג 2000. כל הקטעים האיקונים בשעתיים. כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000 שאנחנו כל כך אוהבים, שנהיו כל כך וייב בארץ ושומעים מכל הכיוונים, גם בז'אנר של השחורה וגם במיינסטרים וגם המון, המון דברים חוזרים. אז אנחנו פה בשביל זה. יש גם אומנים שחוזרים, אומנים מחול שחוזרים להופיע בארץ, גם על זה נדבר. כל הצוות נמצא כאן, אייל דסקה, עורך את התוכנית, יורי שיבנוב על הסאונד, אני דניאל אלפנבאום. אנחנו רדיוס 100 FM, מוזמנים להזין לנו דרך האפליקציה. אם אתם עוזבים את הרכבים, מוזמנים להגביר אם אתם מרימים איתנו. יאללה, תבלו.

התרגשות גדולה לשמוע שג'רול. הג'רול. אחד הראפרים הגדולים שתחילת שנות ה-2000 מגיע להופעה בישראל, סוף החודש באמפי רשלץ. ג'רול הוא בגדול אחד מהאחראים למעבר הזה של ההיפ-הופ אל המיינסטרים. ביחד עם שיתופי פעולה, עם זמרים וזמרות אחרים, ממש כמו בקטע הזה. Always on time. עם זמרת השנטי. Welcome, ג'רול, welcome.

סנופ דוג יחד עם פארל וויליאמס. ב-2004 כובשים את המקום הראשון של הבילבורד. עם הליין האיקוני הזה, בינתיים כאן אצלנו. היי פאפה הישראלי, מתחיל להרים ראש. סבלי מנהל ועצר. זזים עם הבאס, רדיוס 100 FM, בג אלפיים.

מאוד. בעקבות ההצלחה שלו הוא הודפס במהדורה נוספת בקיץ 2004, ולשם צורף הסינגל הזה של יויה קאבר ללהיט של כוורת. בסופה שעבר חגג משה קפה 52. מזל טוב אחי קפה.

ג'יי לו. אדיס מהפר, מג 2000. כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, כאן בשעתיים האלה שלנו מחמישי. 9 עד 11, אם עוד לא הכרתם, אם עוד לא הכרנו, אז נעים מאוד. טוב, הקטע הבא של מוזיקאי מפיק שהיה בולט בשנות ה-2000, והוא מאיראן, קראו לו, עדיין קוראים לו ארש. ב-2005 הוא הוציא את השיר Temptation, שאחרי זה הפך ללהיט ברוסית בכלל. וזה הקטע הזה. אגב, הרש שיתף פעולה עם חוגל, הדי-ג'יי והמפיק, בלהיט I Adore You, לפני שנתיים. היי דיושקה, קרסה ויצה, היי דה.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: 100 FM רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

אחד הקאמבקים הבאים זה הבחור הזה. רגב עוד. ששיגע אותנו באזורי 2010. יותר מדי שנים עברו, אולי צריך עוד קצת? לא, אנחנו מוכנים לקאמק שלך רגב, תבוא. זה 4 שנים אחורה, מ-2006, דניאל זילברשטיין. אני לא בטוח שיהיה פה קאמבק.

אגב, מסתבר שהוא חוגג, דניאל זילברשטיין חוגג היום 40 בדיוק, אז מזל טוב אחי, ואם יהיה פה קאמבק, אז יאללה, בכיף, למה לא? למה לא? דניאל, יש אלבום אחד מ-2006 שנקרא מה שאת עושה לי, זה אלייך מתוכו. רדיו סמי FM בנג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. הנה עוד קטע איקוני מ-2008.

מקווה שאתם בדרך להרמות בחמישי הזה. צריך קצת, צריך קצת אחרי הימים האלה. חייבים להמשיך וחייבים למעלה וחייבים הכי שמח. בג, היה לנו בג בבג בשעה הזאת? לא היה לנו, נכון? נראה לי, לא, לא היה, אבל יש משהו, רגע, יש רגע, יש לנו פה אירור במחשב, שאי אפשר. אי אפשר עם כל דבר שהיא מוציאה והיא גומרת אותנו, אי אפשר עוד היה, אי אפשר. קבלו בג.

הלך הדור, הלך הדור. אנחנו מסיימים, לא יודע אם הלך הדור, אבל הלכה לנו השעה הראשונה, רדיוס מ-FM, בג 2000. אנחנו סוגרים עם לורנה. יש לנו עוד שעה כזו מטורפת. ממש מיד.

0: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה. לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
2: 100 FM, רדיוס. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומקס.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום עם דניאל אלפנביין.
2: צדק כזה ב-2000 רדיוס 100 FM, מה קורה, מה העניינים, איך אתם? אנחנו בשעה השנייה של בג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, עושים כאן אייפ. טוב, אייל דסקל עורך את התוכנית. יורי שיבנוב על הסאונד. אני דניאל אלפנביין, זו קיילי מינו. יאללה, תגבירו.

לפני 25 שנה הלהיט הזה היה במקום הראשון, ולא במקום אחד בעולם, אלא ב-40 מדינות. דיברתי על קיילי. גם פוקר פייס. גם פוקר פייס הוא פוקר פייס. ליידי גאגה עם פוקר פייס זה הסינגל הדיגיטלי הכי נמכר, הדיגיטלי הכי נמכר בשנות ה-2000. Hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby. כמעט 10 מיליון הורדות. Love game, intuition, play the card. היה לדבר הזה, רק אז. It's just hard.

אגב, כמעט 10 מיליון הורדות, הורדות חוקיות, כן? אייטיונס, אמזון, מיני חנויות סלולר, רינגטונים. אוי, איך מתגעגעת לרינגטונים. מגיע מזל טוב גם ללדי גאגה, לא?

רדיס 100FM בר 2000. אגב, לפני 20 שנה, שבוע לפני 20 שנה, אפרופו הורדות דיגיטליות, חברת טאוור רקורדס, זוכרים? פה התחילה לסגור את, את הסניפים שלה. בכלל בעולם, אבל גם כאן. זה סופו של כל, אתם יודעים.

Objection. אתם על רדיס 100 FM, אנחנו באג 2000. עד 11 ביחד עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, זו שקירה. זה מ-2002. הנה עוד דבר שקרה ב-2002, קוראים לו שגי, והלהיט הזה שלו, סקסי ליידי, התפוצץ. היה לו גם את אנג'ל. ואת איך אמרזנט מי. איך החיקוי של שגי, איך החיקוי? איך אמרזנט מי. נכון, הוא כאילו, מדבר כאילו קיבל איזה בעיטה בה.

אלבום הבכורה של אלון דה לוקו. איזה להיט זה היה ב-2005. יחד עם גד אלבז.

אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו בג 2000, אתם מחפש רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיק טוק. אנחנו מעלים כל מיני תכנים שקשורים לתוכנית, בכלל למוזיקה בשנות ה-2000. יש את זה גם אצלי, דניאל אלפנביין. בואו לבקר, בואו לבקר, אנחנו עכשיו עם משהו קצת יותר רגוע, אבל גם איקוני. מ-2008. רז חדד. תודה לך.

0: מה זה, יש לנו פה בג? רגע, בג בבג, קטע מהיום, פוטנציאל להיות איקוני. רואי אדם, אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל.

טוב, חוזרים עכשיו ל-2006, יש לנו עוד איזה רצף באגים כזה מוזר בהמשך התוכנית, אז תהיו איתנו. הנה זמרת שוודית בשם ג'ני מריל פדרסון, עם השיר מהמורה, שכמעט כמעט כמעט ייצג את שוודיה באירוויזיון, בסוף הפסיד לשיר אחר, שזמרת אחרת. בכל זאת הפך ללהיט ענק. הרבה מאוד מדינות באירופה.

רדיס מהיפה בג 2000, הנה הבג שלנו, הבג בבג שלנו, ביותר ממה שחשבתי, זאת קרול ג'י, שמתפוצצת, זה מתוך אלבום האחרון שלה שיצא בתחילת אוגוסט. קטע, זה נמצא היום במקום השלישי בשזם.

מיון חוגג 23 השיר הזה החודש. אנחנו בג 2000 רדיוס 100 FM. הנה יש לנו עוד בג, אנחנו נוותר על האות אלא פשוט ניתן לזה לרוץ אל קצה האמריקאיות אחרי גבריאלה מביאות את אנימול.

הקטע הזה של LMFAO ביחד עם ימגוצ'י. באווירת הבאג ולא באג, ככה ביחד. טוב, תכף אנחנו מסיימים. הנה עוד קטע של יוצר אלקטרוני מאמצע שנות ה-2000, שנקרא טיגה. הוא קנדי, והיה חזק באירופה הקטע הזה. וגם כאן בארץ, כל הקלאבס בתל אביב. מסאונד האלקטרו, שהיה מאוד מזוהה עם העשור

יאללה, סבבה. האמת קטע טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים האלה של באג 2000 כאן ברדיוס 100 FM, כל חמישי מ-9 עד 11. אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000 ומעבר להם. נגיד תודה ליאל דסקל שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה ליורי שיבנו על הסאונד, תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, תודה רבה לאילון קראוסר על הסושיאל. אני דניאל אלפנבאיין, אתם יכולים לחפש אותנו ככה ברשתות, אנחנו מעלים כל מיני קטעים שקשורים לתוכנית, למוזיקה, לשנות ה-2000. כמובן להוריד את האפליקציה של רדיוס 100 FM, יש שם את כל התוכניות של באג 2000, ובכלל את כל תוכניות התחנה. אנחנו סוגרים את התוכנית הזו עם קטע דנס מ-2005, הוא חידוש לקלאסיקה סופר אייקונית מה-80s, מ-83. איי, איי, איי. אלה צמד אלקטרוני בריטי. Wonderland Avenue. לקחו את White Horse. עשו את הדבר הבא. יאללה, אנחנו נשתמע חמישי הבא ב-9. ביי.

0: באג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה, לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הקואליציה. עוד בתוכנית, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ומנהל המרכז הרפואי מאיר, פרופסור יעקב חן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: דוד, אביגדור ליברמן לא ילך לקואליציה. לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. ואני אומרת לך את זה בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, מתוך הבנה שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה קואליציה ציונית, ממלכתית, שתדאג לעם, ובראש סדר עדיפויות זה הסוגיות הביטחוניות הקיומיות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. ולכן המפלגות הערביות לא יכולות להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חברת הכנסת, תתלו במילואים שרון ניר המבהיר.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

think you like it. You know me, I got it. Talk me, talk me.